0: Коледа!
1: Крисмас Діамо, Варка!
2: Жоя Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Бон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа!
1: Весмас Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Хела Христівіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!
9: Have a t-